sempre dön. Jag läser lade på kaja. Har en alban sol och väckare. I stället var med och täckare. När knämter och gär. Jag tror vad jag. Vilda jord är vid ett hus. Med sivit utan gäs och hus. Med min vänners. Och kish och mish.